0: Oh abandi bana ndabona ko teko telefona ariko suwe ni buta ka nimero byamu je shaka kusome zino nimero abandi bana badu telefone kugira ngo batashe cyanke batugire ibikorwa bariko barakora bari muhira mhm basome zino nimero
1: 68
0: mu kirundi shaka mu kirundi nubishobora shana mosha kuvuga nimero mu kirundi Ego, wewe situgire, utugire abana bariko batwumviriza badufashe. Inge mu gato banitwa kirumwa ari ku murongo. Diamo akirumwa ari ku murongo.
1: Allo.
0: Oh, yagiye. Shalom twibukirize numero.
1: Mirongo itandatu n'umunani, mm-hmm. mirongo itandatu, mirongo irindwi n'indwi, mirongo umunani na gatandatu.
0: Mm-hmm. Murumva ngo muratelefona kuri mirongo itandatu n'umunani, mirongo itandatu, mirongo irindwi n'indwi, mirongo umunani na gatandatu. Allô.
2: Allô.
0: Oui, ça va?
2: Allô, Yambineki.
0: Urakomeye, Yambi, Yambi, urakomeye.
2: Ego.
0: Ego, witwa gute wewe?
2: Kizimana Red.
0: Ledi, oho, Leda ga telefone gaciye kamujana. Ariko mugabo mudushimo amayinite mu abavyeyi kugira ngo dushobore kuganira n'ibibondo byanyu ndimo na ku murongo. Allo. Wa. Mu minota ndwisigaye imbere yuko twakira abandi bana ndashaka namwe mutashe, sivyo? Ndashaka mutashe namwebwe duhere kwa Shalom. Shalom mutahije nde mwana wanje.
1: Ndataje mukuru wanje Odon na Kefa no muhungu tubanye twa parfait n'abagenzi banje bose.
0: Mhm. Ubifurije iki? Ego. Ikiganiro cy'abana ndacitwa ndafise ikibanza kuri radio indondeketeye, sivyo?
1: Ego.
0: Subiramwo baje banumviriza iki?
1: Radio ndafise ikibanza kuri
0: Ikiganiro ndafise ikibanza. Ego, ikiganiro ndafise ikibanza kuri radio indondeketeye. Merci beaucoup Shalom. Allô. Oh.
3: One, two, three, four. Toma meso su
0: te. Biam nau tai jende.
1: Tatai jeane.
0: Mhm.
1: Ai jira ku telefona mukanya.
0: Ego, yakoze cyane yane najita ku tai je mwana. Aha.
1: Tatai je bakuru bakuru banje bose.
0: Mhm.
1: Tatai je na wagenzi banje bose tukinana.
0: Mhm.
1: Nabandi cigana.
0: Mhm.
1: Ego,
0: merci beaucoup, Diam. Ndashobwe na numwe naije.
1: Ndagutahije.
0: Urakoze.
1: Abandi bari ngabose.
0: Ego, nabandi bari ngabose. Mami hariya muri cabine technique, ta yitwa Akeline. Mwana tumuvuga mu izina, twe tumwita Mami.
1: Mami.
0: Ubundi mwana ku murongo. Allo. Oho. Ndatahije nanje muri kino kiganiro cy'abana, abana bose bariko baratwumviriza, Yan, Prea, n'abandi bana bariko baratwumviriza. Allo. Oh. Hari abana bariko baratugora muri kino kiganiro. Turasigaje iminota itanu kugira ngo kino gice cya mbere cy'abari yamu tugisozere. Hari abandi bana tanaki no musini special. Ikigano cyara kimanisa himwe mugabo no musitwa cyongereje ndakengurukiye cyane abatwemereye kugira ngo tuje kongera ko mwanya abandi bana bo nyine baryohegwe. Allo.
4: Ah.
0: Ni sawa?
4: Ah.
0: Ego witwa gute wewe?
4: Nitwa Lewis.
0: Lewis abahehe?
4: Muruvira.
0: Muruziba?
4: Muruvira.
0: Mururira ni hehe ga Lewis? Ni muntari yehe?
4: Muri
0: bubanza. Muri bubanza. Ufise imyaka ingahe ga Lewi? 15.
4: Ego.
0: Ego, utahije nde nawe? Mhm, urakoze cyane.
4: Ndatwite na mama.
0: Ego.
4: Mhm.
0: Ego, urakoze cyane gutelefona. Uto telefone ku gatandatu za mu kiganiro nk'ubu.

0: Ndabona yuko rero hasigaye iminota itatu. Ndabona kwa nundi mwana ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Wi ni sawa?
1: Ego.
0: Witwa gute wewe?
1: Sam.

0: Isaha zine ziruzuye neza umunwanyi wa mbere ku murongo. Allo. Amahoro.
1: Meze neza.
0: Turashima.
1: Nimerikiwa ari wa munwanyi w'umuhiranga imwaro.
0: Imwaro mwagorobeje amahoro.
1: Na amahoro neza cyane gose.
0: Akaririmba ukunda nakahe muntu w'Imana.
1: Siti ya mwaka godi.
0: Aka?
1: Akagodi.
0: Akagodi.
1: Kanga kayo ya kariko kose.
0: Oya uri kurancanga ukunda indirimbo yivuga izina cyangwa uvuga umuririmbyi?
1: Iramwe ya yoya.
0: Indirimbo ya yoya. Jama.
1: Yayo yari yo yose ineze umudamu wanje. Nabana banje.
0: Yego.
1: Jama uko ngaho mu Ruvumera hanye muri komune Mparo.
0: Eh iyo imwara harayitwa mu Ruvumera.
1: Yego.
0: Ngira bebasho bo badaraza ivyuma.
1: Awe gereje kuri rise utuhabona nawe.
0: Oya ariko kubaze ko badaraza ivyuma.
1: Oya.
0: None kubera iki bahise mu Ruvumera?
1: Bahora badandaza inka nyene, urabona ko bahora badandaza kanyama mu gubu bungu ruhize mu isoko imwaro hagati.
0: Okay, nyogira Imana. Nuko?
1: None nawe wiriwe neza.
0: Jewe niriwe neza, nagorobeje neza ibintu, urumva yuko ari umunoni.

0: neza kuri bande?
1: Ah wewe nyene wewe uri ku murongo. Anara tuye ku murongo. Abanzi bose kwituna cyari uri ku mudana ta gutata tarabatahije. Tiyo to ni ntobo capara kwisane, chomo ti ugasero. Tirabo mu kinongo. Tibeka wewe kuahenga myurihe. Gawasa witorokita.
0: Turagushimiye. Alo. Alo.
2: Awashani ni sawa.
0: Ni sawa.
2: Songwes
0: Oak Bazaar.
2: Kama kawaida nena ndeita ida.
0: Ijoragiza kuri bande.
2: Jeje ku kongo yo wanje sa madamu wa Jesu Zerine. Madamu wa Jesu mujambo wa Jesu. Madamu wa Abazi. Eka abantu bose kuri Dosa sozi kuko bazare. Hanza Januari na hena wiwe. Kurimbo cyane no gukunda cyane bayizi ibayita. Nimina neema. Kwa neema wa windabire ya senki sitema kubuli ya Tanzania. Chito hira awalimuli hono voka zimatiki bosi mwuyenzi. Na we awalimuli voka zimatiki bosi ya kuti yose. Iwa joi niri imbo. Uyumu nese.
0: Mimina neema.
2: Mimina neema.
0: Sawa sawa.

0: Alo.
1: Ikaro.
0: Amahoro.
1: Makato, makato, minga kaya mbarata.
0: Sawa, sawa, twagi.
1: Yagiza.
0: Mm-hmm.
1: Wanti wosu kizira kia makato. Chana, chana, wacha makato. Mwenye kiso hugu iho na mirambiri. Na we mutamu choro jirita. Ani makrote alihe mwenye cha makuru kawashi.
0: Claude, yara gizisanga nyaragwai.
1: I'm going to go to the house.
0: Sawa turagushimi.
1: Komera.

0: twatoranga ikibiganiro. Allo, uwanyuma ku murongo wa mbere.
1: Yes.
0: Amahoro.
1: Mazabo.
0: Ni sawa.
1: Nagaze nk'iki mu parete.
0: Uhagaze mu parete nk'amagi y'inkoko.
1: Agaze nk'iki mu parete kabisa ku ewana icyamamare.
0: Utwakuyurihe kwaba witwa nde?
1: Abasanzwe bavugana n'icyamamare kuva mu ntanze zangoze kabisa ku ewana Secret of Yamavuta y'abademu kubwa ku mutakura.
0: Oya nta mavuta y'abademu ukuntu bangana wowe uronka amavuta ba.
1: Ewa ndangwa n'amazina menshi kandi numvise ubundi yitwa amavuta y'abademu kabisa ku ari nk'uwo muntu twari dukwiriye kumenyana. Iyo maze iminsi nsigaye numva abantu banyita iri zina ry'ibanze, hariho numva ngo amavuta y'abatama, amavuta y'abasore n'amavuta y'abademu. Ewa twagwiri.
0: Urumva ayo mayeri
1: uri kuyimana jyaba abantu bose ndakunda kubumva amavuta y'abatama, amavuta y'abasore, amavuta y'abigeme. Ewa n'uwo wundi rero numvise ubu ntarinzi.
0: Twagiye rero reka tuguhe akanya, icyo nzi ni ukuri mu mavuta y'umudemu
1: cyane cyane icyamamare cy'Imana kuva mu ntara nziza ngo zibatazanye musonikwa nisanze Imana ikavugwa rugatondo kazo kakunda amabere mpamvu tumwe batazuye cyo ku Mariya supana mwene gabaye zigakiri kiri batera mu mbari maze gatanga kunguranwa kabisa kweri se wana umwe ku muhondo na shitani rantinyi wa mbere niwe bwana Santo.
0: Reka ngushime nduvo wari kwatubwira amazina yo gushima.
1: Okay, ntibagiye Claude kabisa kweri ewana. No Claude ni uwo muntu twa wa mbere twama dukunda kubana mu kino kiganiro, ariko ndamwifuriza ijoro ryiza kandi agwarakira hari hose Imana iramubona kandi mu kimbere. Sino kwibagira ubu Chantal ngaha mu kivogero na Chantal ngaha kumubwira, sino kwibagira Edisa mu igenda cyo kimwe namucyo mu igenda, uyu Edisa ngaha mu igenda. Robert ngaho mu kinindo tubwira mbere ijoro ryiza kabisa kweri. Na Robert ngaho mu kanyosha n'umujama wanje nimura sampurusa ewana 5-5 ijoro ryiza. Sino kwibagira ubu bigora abagabo izahabi ngaho mu kinindo buhanza tubwira mbere ijoro ryiza ewana isangozi ngaho ewana te mavuta ya kwemera 5-5 kosorata ngaho mu gasike buyita 5-5 Rodrigo ngaho kumutakuriza ijoro ryiza. Sino kwibagira mama Nuru na mama Edi na mama Dani ngaho mu Nyakabigati ijoro ryiza. Miss Ragenda ngaha kupingozi ijoro ryiza. Sino kwibagira uyu mutama Abbas mujama wanje nemera sampurusa kabisa kuri tubira mbere ni ijoro ryiza kabisa kuri n'umufasha wawe. Kwibagira uyu Jire wa Ngozi kabisa na Devote wa Ngozi tutera ku mapoza kibiti hatira kumubera ijoro ryiza. Sino kwibagira Claude Gihanga na Claude kumugirigiri na Claude Bubanza na Claude kumufundi w'ingoma n'amatelefone bose ijoro ryiza. Sino kwibagira Rastamani Sororezo ijoro ryiza. Sino kwibagira wa Kenya Mandela muri Congo Mandela Mombaba Mandela Muhanga ijoro ryiza.
0: Shirako banyuma babiri dushira kwigufuri kuri uyu murongo wa mbere.
1: Lekambone divine ngaha mu gihosha cyo kimwe na divine mu cyarama ntibagiye uyu fafa ngaha ngaha mu kanyosha ijoro ryiza kabisa kuri timambo terabemera 5-5 indirimbo ishari ya satu mu